Довалил съм на ветка и се на неки точки слушал за упът и сходнико. Избрано и позорно следите от мен от твоих корако. По ветро, отходо. А пък на концу, съм свой похлебни язик и стегнал против слънце. Ода би бил селилка, ки припада ширина неба. Господовал би над раздаля ми, ин горе от твоя ближини.